0: Εγώ ήταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε, πάμε να. Αλλούκα να όνει που να είναι από λίγο, ένα κουλιά, κάνα ράγγελα, ράγγελα από γάτι λεβάγα. pamal ngare ni bin chulo ra dal pamal
2: mura kare ngo go jo tarain
1: mi wala la koi ra koi na ay wan kan jo mi ak tonga ni oni mi ak koi puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngare ni wal kamate bu wurtu na benara na ngare ni ngwa ya ko pu mu da pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ay ruwan ka ngai nga ko ko wa na na mari una rim 7 rim 7 na for multi grad ko na na mari una ay mat nga pa ko nga jabra dan di che okay who won bigan na ni ka ba am la abi jan ang gadao ya gadao nang bujin po ya ni okay ni anar biya nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: hey this is slow mango you're listening to Yongle radio 88.9 manmak

amu koy ngarala akam nena ba pangale tuwala goyamro jadumuro o mere nuna nena ala kala kamana walan mama ange nangane ewa ngaya olengana.

0: ด้วยยังไงว่าลุงนายนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักล่าบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัววันล้อ
1: โย่น้าไม่ได้พบมาเกี่ยวงอนึกมาง่ายมาเกี่ยวงอเรดิโอนิวส
2: ์โย่บุกมากงาเรนก็ดอลสิลเบียงอปิดิชการด้วยยังอะไรตัวดาวนึกมาเล่นกรุ๊ปปัน politics update งูนุ่งรุกีดีนายกสิทธิ์ก็มุลก้าว 10 years ko nga ingon nila di kan seat ngor jen gari ruar pala mista goyola kaya on ngut nakon nga ingon ni jaltil nga ito bing ngor di ka yup to na ka war pala nakon mak goyola na wing wala ngon ni ngoro kiri nakon nga yang umiri mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngora nga yang o kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngon ni maringge ngon ni limurong na rom yul ngon limurong ka gumuro dahil manak marang ka ngoro kiri ngon ni rom goy nakon yul ngon rights ko malangay kan ngon ni li di jengar yul ngon rom go kaya on goy nakon ngay ngon ni bichan wang akam ngon ni ngay ngon ni kunara yun yang ngon ni di jamay because nakon ngon ni ngurungi di rom do to al Northern Territory Government bay ngon walal nakon ngon liki butero bichoro kamak maktor yul ngo rom ngo ka yul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngon ni yon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka ngon na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal krewaptun war pala jamaw hopefully ngay tungon nilidin na kun nangoy ngay jama marjinya maramin ka ngay tukan na kun still kung ka yun yan yun ngon katiyang ngon bala na kun doli di seat of mulka ngay yawon ko lapto na ka by election ya to ka September 12 to ka na kun yawon ko limo news ko nga ma ngon ngay ngon na yul ngon wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere wapton sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere wapton ja mau sit of mulkaw ka ngon di rin nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok marigili mo rin nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujok ko ja ma ngai kan ja ma dele health ngor nurse ngor male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngop panwar palain na kon ngoro ki di ja ma o yul ngo limurong kung ka yun na ngai tu limurong represent yul ngon merchin parliament ngor kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ja September 12th to kabalanya
1: yo thank you numalengo butter kidao tambal yo long radio le
3: to ale padaktaro wa yorongo ka merite rerikton diphtheria dl community or yorongo malaka rerikton diphtheria ngoni balanya na kon infected gti rumbalngor o korak to ka gti merer ka balanya ni to yakamen makom ngir yon maram ni to jakin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri dipteria ngor reading or towal jakin walal kan ngoro ngomere goro par jamar koleo towal jakin ngay to ka kalmom ripo malarire ni to maram towal jakin every 5 years dipteria jakin ni to free maram dele white pill white pill jama mirmala kamariki community lel walal to goropan diphtheria ka flu poyakten kangone ne ka kuyanga mone ne ka rerikton diphtheria mariki bala white pill ka wange walalain check up ko
4: yo bukpak yol nga ngarai mil kringi ka nga main waka 88.9 fm yol nga radio